0: Jonna nawe. Hai. O matla haholo ke Whitney Houston Brown. All the men that I need. Hopola hore tsatsi lena la ga jeno. Labhlano lena la ga jeno. Pele re phethela kgwedi ena ya bomme. Mamela lena neo lona ka ofela halona. Ka ofela fela halona. Mamela re lebisitse ho bomme. Ke a tseba ke tlo batla ke feta nakonyana ya ka empa molaetsa wa ona nke ke be ka o tlola. Ke fumane molaetsa mong o nqabotseng mona mare ke tlo qetella ka ona. Beautiful. Ha ke batla ho bua mashano. Hai, Jonna nawe. Hai, ke 90.6 wena momamedi ya motle ya gabane. Ke batla ho ya molaetseng ntle le tshenyo ya nako. Ke na le molaetsa mona. Mme Matsobane, o hantle mme wa ka ka mono?
1: Tate, bojale faruele a kudumedise.
0: Tumela mme.
1: Ka boganga kwetelele la re sere ke difuba.
0: Askies.
1: Kgoding ya bomme ke rata go bomme ka ofela. Lefatshe ka bophara. Hei! E seka ba kgwedi ena fela ebile e le bomme. E seka ba bomme kgweding ena fela. Go na le mme ka zone 10 ka mane. Mme ke mo ratang haholo. Mme ba Mdune, ke rata gore mme ba Mdune hle, dumela ka moo. Ntse ke o rata mme wa ka, ke mme mongwe wa le Pirates, ke mme mongwe a iforostanang. Ke re mme ba Mdune ka zone 10 ka moo, dumela hle ngwaneso. O dumedisiwa ke mokgotlo wa Matsobane ka moo Vankosi ka mona. Kumametse ha ke re ntate Ruele.
0: Eya mme wa ka, le nna tse ko mametse.
1: Ke mametse le mmino o monate, nate. Ke rata go bapala bo mme fela ka jeno. Jo, a mmino o monate. Kumametse ntate, ke na le wena.
0: Le nna ke na
1: mmino.